0: okugenda eri ofuna ebingi. Naye si kirungi okubanti atembola okuba mwena mwena mukolabye ebimu, mwate gwe n'oyagala ogenda ate obijja eri mitala. Olusi nga togenze erije mubijja ku main.
1: Mbu kifo ky'okukolagana ate muleeta ddogo.
0: Mukole obwa sseruganda bukwatagane naye waaba tayina nga soolo kino neewuwo, woba toyina ng'osoolo kino neewuwe.
1: Kifo ky'okugendayo mu buntu ogenderayo mu kipuusi.
2: Essaawa eyokubiri tugikubya obukomu mutwe. Nambe ya Program Serukeera. Essaawa wano ku Radio Buddu. Essaawa ziri bbiri ez'okumakya. Budde bwe ssuula essanja webale kuwuliriza Radio Buddu. Kukitundu kyo, mukitundu gy'owangaalira.
3: Nze Ssegunja Shadiki bazannya n'engo ku lwa Radio Buddu mu disitulikiti y'e Rwengo.
4: Kwa Radio Buddu ne Musibatu wano mu disitulikiti y'e Kyotera.
5: Olwa Radio Buddu Mbeke Kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba.
2: Kukitundu kyo,
6: nze Sserwadda Swaliki ku lwa Radio Buddu ndi eno mu disitulikiti y'e Bukomansi.
7: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja, Radio Buddu e Kalungi.
2: Tetutuma, twetuukira ku gulaawundi. Amawulire, twewaayo okutegeeza ebigenda maaso mu ggwanga ne bweru w'eggwanga nga tukutuusaako amawulire buli ssaawa. Kati tambulira mu kumanya, ng'omanya ebifa mu kitundu kyo, mu ggwanga lyo, n'ebifa ebweru w'eggwanga, ng'owuliriza amawulire ya buli ssaawa, wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
8: Agomu mpapula.
9: Katonda wange gagano gazze, agaleese.
10: Ge Machago.
2: Agafulumidde mu mpapula z'amawulire. Gano ge gafulumidde mu mpapula z'amawulire, wano mu Program Serukeera, ku Radio Buddu.
1: Yes, mbela weta mbenda chikani ya mbio kaya kaida kusawa ziri mbile za machagano. Mweba tuliza, obundi wafi mchibuga masakabu taniso tangara tangara. Kasana kalinga kataniso kubankerula ilula mpola mpola. Nenga buwakende wampewa. Elanga buwevu dalo kamara. Tuwabuza kwenyo, ama tusemu katuwa geza vile mutambula kwenye mkukanda kubangozi. Kubudi wagenzida. Ama zo kubanga wagareta. Bamita Sonko Judio Musa ingidone bifulumide mpapula za mauli ya Muruganda Mbojubu.
11: Tuzanso kweba. Tuzanso kweba singana muasuze mutia.
1: Tuzanso tata.
11: Tansu vile nti muli burungi. Weekend ite yaba isizabu bi.
1: Tuna tabu.
11: Wasigade naku nsanfu munana. Tumariko mwaka bili ya bili mo mokaga. Nyongiro kuba juhize ntakero. Voli yao kore county down wetu nule mola be. Gutambu dengabu wagubala. Obanga sibu wagubala.
1: Waluwe vikwati.
0: Waluwe mwane ya gamba nti ya tandi kwa mwaka. Nga ya gala kusevinga milioni kumi na msangu.
11: Webi gwele denga
0: ina kumaka. Mtu kidane wana achano onya kumi na msangu.
11: Azino onya yungiru zino onya taku wa musu vya vya senti tebabi kumira vude. Ne incha sobulufu na diru. Yeye kumi na msangu. Uza Sonko Jute. Muzukuru wa chisoro. Omuso. Ntandise n'olu papula lwa Daily Monitor. Daily Monitor atandise alabula abakyala nti okusinzira kwa ripoti eriwo obulwadde bwa mukenenya ne kokolo mwe musinga okuba nabwo era businga kukosa mwe abakugu ne balabula ku kansa atandikira ku mwa gwa nnabaana nti oyo yafuuse baana baliwo mu mwegendereze n'abasajja be mwetaba nabo mu bikolwa by'omukwano basobola okubaviirako okulwala obulwadde obwo singa mu bate mwegendereza. Kakati wano bagamba nti zizino engeri gy'oyinza okuteregeka okusavinga amafuta na dala mukasera kano nge bei ku pump oba masundira agenja ulo eyongedde okwekanama emwenke egeri gye bakuwadde yeyo butamala gavuga buli wo sanze buli wo genzo olokube motoko ogiyine reme kuwaga ensonga endala waliwo ebikabye motoka neno katikiro gye yali agamba ya VTs nebike birala ezitanywa mafuta katike kasera zili ezinywa mafuta muziwunguze ezitanywa mafuta zichikore zichitukorere nera
0: ezine zidda kumkugundi kumasanyalaze
11: eza masanyalaze zobo ategwa mafuta gabaga kuatako gwagabate gakuatako boli mu kintu president alagide enkole itwamu okulaba nga babudabuda bana abana abasomi abasawo aba intanzi aba chegezamu enkole yo yekenenyezebwe hayagala baddemba yekenenye era bikirimu ebirumira abetolo baganye tololo baganye baganye nti bino bala mbyagamba mbute muongera yo kasente masomero ga government bo baganye fetu genda kawa fetu yagalide tewali atukase
1: bana bafwe
11: tugenda bawo lwaira abana bagenda kutandika ebigezo byabwe bya sini yokuna abaina ya basini yokuna mu basabire dere monitor kumabali kwe mutadde ne ntandika olupapula no new vision era new vision wuna kulembeze guli eligama anti abenge ye mukubenga longa za amanyi nagayi nagayi ya wangu do wa Miss Uganda chokanga mwana wafe wa mkatafari wano
0: bamba wala
11: wa mkatafari wano
0: abenge yanga twasini
1: osabo batosabo
11: asibisaga biri serious nagayi Sofia mwana wa mkatafari wane wafe mchimanya wa asibuka yeya wangu dobwa Miss Uganda tomulaba ngali mwa katafari.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune na waka sende ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Tuchali butola musawi ukusatwa program sakukera.

0: kutereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali twelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
2: muntu wa bulijjo
0: kati bobonya nyola chali wa mulambu ulire nsonga bwa mukakasa njinga 13 december lwe tujja kuzemya kabiri mwetane ja radio buddu muchipiti yogayo gembaga fundi kilo mwaka abaimbi abatala saudi nesiteji bo bo bo opingira kwa wedere fireworks atenga tukita kutikidokufa kuma

0: Mwisalati na iganga gamba oya ya kudachika ziri kumye smekera zawa mzavu na miksa kima kuna kawaleza kwenyeo asumani mutasa kafirugabe kuroto mbude yomu mtuwabuli jomu honjo jani star boy nka kuweleza kwenyeo kuna chamanyo kubango jie kumide kongole yao kumide kwenyeo kumide kwenyeo sako Ivan na wagambio jie kumide ke yomu mtuwabuli jomu tukesa mklub yao anesivya Sabrina
1: Tutuina ina Tujetu kuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina uliriza Radio Budu nga ita kumikutu ya FM
2: Ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM And 95.5 FM
2: Ku YouTube
1: Radio Budu
2: Ku Twitter Obajite XC
1: At Radio Budu 98
2: Ku website
1: www.radiobudufm.com
2: Ku Instagram
1: Radio Budu 98.8 FM And 95.5 FM
2: Obada unroadinga app ya Radio Budu ku smartphone yo
1: Na ubeiromu kwabo Abatambula naba kulembe de
2: Radio Budu Radio Mutu wabulijo
3: Abanga abange
2: Wandisebo
3: Nga 13 December fena tulagawa
2: Tugenda mchibitu cha Radio Budu
3: Ludawa
2: Mulastoni Garden za chinja mwemi masaka
3: Onjo Webale nyo katintani kenani Owanga amanya
4: Amanya zene na pijare senela
3: Nsonga za chibitu cha Radio Budu nga 13 December
4: Nesuzo kujia mchibitu ndave kubiana biwala
3: hey.
4: Evi kula ku Radio Budu
3: Wanji
4: Ubalwa gubangamba super BJ Echa mazima simu manji jagala mulaweko Kangume mulinde musange Ngatuliava
3: Ngababili Walioko chumatu yendo wange
4: Chumatu ya mugambe sebo
3: Ngusajia mbo kumendongo Uvira wa
4: Vira kabula soke Bukundugulu Gatewise Media Center
3: Chateje uzalibwa
4: Njanzalibwa nzalibwa mkono
3: Katisoko kwa olaba ntuwe mkono Bajia mchibitu
4: Nkola abantuwe mkono mwena Abantuwa mulumuli mwena Mujia mchibitu
3: Songa za chibitu chale di obudu 13 December Sebo
5: Wanji sebo
3: Amanya
5: Ndamba zijuli yasu muna butambala
3: Soko kwa olaba butambala Bajia mchibitu
5: Gagari nkola abantuwe butambala Abana wero amikoma Abana wawansene butende kanyogoga Busisi chikandu
1: Umanyebi ya phobia club yo Umanyebi jikuatako Katitula kadida Katitula kulete na kade kano Tuli kulambu nuri lobi chagere Club yo on the program the mix Wamune Star Times Enjoy digital life
6: The sound of love is born
7: Inkwa niliza ukumpeoza agenda Mnana kaumuze Mnana ni agenda mtana kaumuze tano Ya radio wudu, radio monto, wawulijo, nyongro kubuza kugwina aje kumide kumukasera kano, neuganti mnango okula chamanyo, okubeda nguliriza radio wudu, radio monto, wawulijo. Kande kabeda kaklabio, nange Silivia Sabrina, Monday to Friday, saa subeda mkaganida chika tano, mpaka samu zenyini, nebedanga mkwede kiriza, wetu program the mix, ne DJ Mel Pro, nabedanga kongreo ni teka teke. Katusika na kaklabio, kakutusi wakuma na fawasi, Starter imos apa gamba nti Starter imos gema ka Gebi kopo vyo chasenzo kuwela ngo Gwela mubulayo gezanga Spanish Liga German Bundesliga Lige Gwangria Saudi Arabia Kalabao kapo Kostani Lige ya fi Uganda Ya Starter imos Uganda Premier Lige Danga gema ka gaba sambibo Bo chasenzo kuwela ngate Ogoberera chogenda okubera ngokula mukasera kano duka bunambira kutabiria Star Times eri kuli okumpi obagambi bakwedikode iyo basecho zabuja decode ya Star Times osobola okubera ngonjimirwe nteka teka zona atenga tugamba nti nga season yenu ya katandika ya 2022 twakuwadde discount antenna decoder ogenda okubera ngojifunira dala butelevu ku mitwale 3 jangwa no mukibuga masaka ku Elgin Street oja kubera ngolabe tabiria Star Times wanu mukibuga masaka ogende woba gambi bakwedi kode yobulichimu achigenda kubira nga chikotambuli la bulonji onakoruwa lero amoteka tekeni ya club yonja gade tugire ku club ya Borussia Mönchengladbach okusoka da club nje tugenda okubira nga tugira ko nakoruwalire vira ku mugwangire ya Germany yasangwa mu kiruga kibaita Mönchengladbach okuvira ku mugwangire nga mukasera kana we njogerera ezo zumbira muri jo gwangire ya Germany eyo kontiko jibaita German Bundesliga eranga season ya 2022 musanvu ya season ya club ni 12 musanvu abujange tandikibwao eranga season ya club ni 11 de yo mudiringana anga bazozo mbira mchibinja echo kuntiko onako oluwa lero anjagade togede ku club wen orenso nganti atuwa genzo kubera nga tuva mu weekendi nga wotunulira season yan amulije gwange lya German eyokuntiko ye timu yoka etanaba kubera ngefuna yo yadda kabonera akamuwe kati eranga mukasera kanu kuchimeza abeba sembe de dollar wansi amuchifeche 18 tebaina kabonero konange mipira etanu jibakazanya ko sofa tebagwangude ko game yona tebakoze maligo na jona bajukubidwa bate byagozeri musanvu bate beddo mugozeri 18 then ama timu zagabali waguru osoro kugira ku club ya Padabonia bari mfeche 15 baina points ziri nyange mipira etanu jibakazanya ko sofa bo bangude kempi bawangude ko mpira guligumo badwenzo mpira guligumo bakude mpira jiri satu bate byagozeri satu bate byagozeri musanvu then club ya Union Barene bari mfeche 16 baina points ziri nyanga bempira etanu jibakazanya ko sofa bangude ko nabo mpira guligumo badwenzo game ADM bakude mpira jiri satu bate byagozeri 5 bate byagozeri 15 then club ya Hoffenheim bari mfeche 16 baina points ziri satu nga bempira etanu jibakazanya ko sofa bangude ko mpira guligumo tebana dwenga game yona bakwidwe mpira jiri yena bate byagozeri 9 bate byadwam goals ziri 13 then club ya Borussia Mönchengladbach wotwe mpira jibakazanya season yeno then game jibaso okwira nga bazanyanga ba glosses yaje na kuzomeza ya 2 mwezi 11 mwaka wa 2 mukaga basi nkane club ya Arabia Leipzig eranga game yayo yali ko chiso cyo kibaita Red Bull Arena yarabi bwa bantu jali emitwale na mukasanvu mu lunana angali from Sergio Gattuso ven yera mu la game yayo eranga goals esatu eza club ya Arabia Leipzig ze bafuna mu game jukira ntwe musambi gwata bote baku yabatibira ko goal mu dachi ke yabiri mu mukaga musambi gwata nosa yabatibira goal mu dachi ke yana mu mwenda ko sano musambi gwata Reyes anenda batibira ko goal mu dachi ke yenkaga mu mukaga bwetu game yayo club ya Arabia Leipzig nebaju wangula ne goals alisatu kuwerele then game jivada mo kuina ngaba zanya basi nkana club ya Elfsberg neba kwa goals zanya kusatio basi nkana club ya Freiburg neba kuwa kubulo kubacha ne goals aliteno kuwerele basi nkana club ya Mezi O5 neba kwa goals alinya kusatio then game jivasa mbio kuwena ngatiba zanya yaje na kuzume zari kumia mwezo kwe kwe makagwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya FC Cologne neba kakana ko neba kwa ne goals zari bili kwe mga goals bili za club ya FC Cologne jukilanti umusambio gubaita El Mala yomu kwa biyabati bila kugol mudachi ke yenkaga mu musanvu cho egolo kulaga anti club wen anga season ya katandika bandi banga bafuse ba champion che kwire nti buli timu ebasinkana ebajja ko obonero obusatu juke nante season yan club eno bamala dana okubera nga bachu samu ko kubutendesi batan ka season gabaina ko msajjo gwata polonaski mpake nda kuzobe sari 13 mwezi gomero maka gwa 2 abiri mukaga ne bamkwata ko ngona nibaita ko mutendeso wakasero obusera mpake ebaleta uko mutende soyo gwata Alexander Blessing ogeza ko kubera nga kwasaganya emirimu ku club eno osubira nti muchanga ja ku team wen atewali ajosbola gamba nti kiri yao chacho semuko kubera abas galabalu zinga ye club eno na yenga awotunulira club ya Borussia Mönchengladbach nga tuza yoko ne mabega ekyo kubera nga baino mutindo ogutali mulungi nga batandika season yeno si gamba nti kitandise kati wabula wetudde yoke megane season eyagwa eyabira mwe tano bira mwekaga jukira nti club eno kumpye mpira munana ajebaso kokwera nga bazanye jali jitebafu na mbuwangu zibona nga badwenga kampi ya jali ya satu nibakwe mpira jali ya tano nga gamu kwa gama timu za gaba timpula osobola kogera ku club ya Stuttgart ya bakwa kule na mkubwerele basi nkana club ya Werder Bremen nibakwa goza linya kubwerele basi nkana club ya Frankfurt nibakwa goza limukaga kunya basi nkana club ya Union Berlin nibakwa goza lisatu kwe muko sa club ya Bayern Munich ya basi nkana ina kuzume zari ya bini mutano omwezo kwe kumyo mwaka kwa bili ya bini mwetano nibakwa ne goza lisatu kubwerele ilanga club wan bafu nubwangu zwa waso kila damu season yayo ina kuzume zari mwomwezo kwe kumyo mwaka kwa bili ya bini mwetano basi nkana club ya St. Pauli nibaju kwa ne goza linya kubwerele na ya tera mwuju kautevu nte season ya gendo kwenye nge kumikirizo wanga club ino kuchimeza basu ulo kwenye nge B10 na mchiminje choko ntiko fanyo kwenye nge bangu ya mfechele choko minababili ndiye pointe zari ya satu mwena nge mipira satu mwena jibazanya bangu lake mpia jari mwenda badu nge mpia jari kwenye gumo baku mpia jari kuminena batu wa goal zari na mubiri batu wa mgozi zari ya tano msatu club ino mpia mina jibalu uzinga basi nkana club ya Wolfsburg ndiba kwa goal zari satu kwemu basi nkana club ya Borussia Dortmund ndiba kwa goal zari bili kwerele club ya Hoffenheim yaba kwa goal zari tano kwemu basi nkana club ya Stuttgart ndiba kwa goals zari satu kubirele club ya Eintracht Frankfurt na iba kwa goals zari satu kubirele club ya Freiburg iba kwa goals zari bili kwemo basi nkana club weyo ya Arabia Leipzig Neba kwa gure ne mkuwelele basi nkani ni klabu ya Augsburg neba kuba ne goals alisatu kwemwe baliba natira ukwenanga bafundi kila season ni klabu en bagaza kwa ukwenanga bateka uke mbeda kuba basi nkani ya mune klabu weyo jibaita Borussia Dortmund neba jukuba goal ya li mkuwelele kwa sani klabu ya Hoffenheim angaba glau season ena kuzumwe zari kuna mkago mwezo kukutan omaka kwa bili ya bili mkaga basi nkani ya klabu weyo neba jukuba ne goals alinya kuwelele nga goals enye za klabu ya Hoffenheim jukira nti omusambio yugubaita goals enye eza club ya Borussia Mönchengladbach zibafunda moyo game omusambi ogubaita Bolini yabatibira kogolo mudachike ya 14 omusambi gubaita Tabakovic yabatibira kogolo mudachike ya 23 omusambi gubaita Dixi yabatibira golo mudachike ya 8 no omusambi ogubaita Hack anenda abatibira kogol abwetyo game yo club en nibagenda maso nokubera ngate abaji wangu lira dala butevo bagenda okufundikira season bwetyo club en angabaso balo kubera ngate abe 10 mchibinje chokunti kuna ya tera jukira antibacho samu kera mbutendesi abate andika Susan angabaina uko mtendesi wegweta Geraldo Asion yeri atindika klabu eno mbake na kuzume zari kumina tano mwezo go muenda athende weta uko msaji wegweta Polonaski mbaka obaya atindika kukwena nga atindika klabu eno kukwena kuzume zika kumina tano mwezo gwali ogo muenda mbaka Susan yeno uyatuse ya bila mkagabili ya bini musamu nibala banti mbutufu elebi ntuwele tebita mblablonji kuklabu eno so era kwe kuchusa muko kubutendesi ya klabu enu na yenga sibirunji ya denaka muna aketa galidechiru mkasera kanu klabu enu bana asobola kubera nga beku mira kumuti mchibinje choku ntiko kubanga bayi nzo kutandika weba tiyo nekaja nekafuka akagenderere angabuli game jibasinka na kubanga wabosinka nye klabu ya Elfsberg angaba kaja mchibinje choku ntiko nilo mire kubera nga ufuno buwangu ziku klabu enu anosinka na klabu ya FC Cologne anekulemo kubera nga ukuba anosinka na klabu ya Maze of 5 andayo neku kakana kone kutimpula atitegeza nti klabu en atenga gega mkwaga matimu getuali subido kubera nga mjamani Bundesliga agateka uke mbera akubaga gundi dekabaze muka kabanga okusinga kumatimu za mlala netu linze tulare emipira jibagenda kubera nga badamo ukuzanya klabu en abana soo kwela une chenjaul achibateka une winga sofa emipira joneja kazanyi wa etanu klabu en abaku bidua abagenda kuza u klabu ya Hoffenheim wibana jau klabu weyo abaina o klabu ya Stuttgart abaina klabu ya Paderborn abaina ni klabu weyo ya Hamburg na yenga klabu na jetoke deko na kolu walero ya Borussia Mönchengladbach ya tani kwenda kuzumwe zingalumo mwezo gumu na mwaka kwa 19 ya kamale miaka jile chukumi ya wili mkaga uchange tani kiwao

0: Pana muwala Mamu isa mwala mwala kasa nga gamba ina na kuna cheka ziri kumine mwazara kuzama Zava katulisa msawa ya vyo kumine ya program Na mixing ya hamba DJ Jemiro Blow Amepla gamba ikatinga wele za konyo Veden Velvet ugambi kuleo tumbude ya basu wa ventino Kutumide kwenye na ukula jimanyo kubango jia kumide kwa Kutumide kwenye mwali ya kudiemu kei DJ chali kudiemu kei kutumide kwenye Andro ugambi kuleo tumbude Karu ugambi kuli Doro ugambi kuli Hari mafati Mwenda mwali ya kudiemu kei Amba tumide kwenye mkula jimanyo kubango mjia kumide kwenye Mwesi nyasi ya kutumide kwenye Ashiri mchirumbo ugambi kuli Sakuna ugamba yen Nze chitone aleni akezingo gambe kolotumbu day sako taibalisha diyo gambe kolotumbu day chakabinyo tumira kwenye DJ Maruprawe karungu mtauni ugambe kuhuli na gamba kwenye DJ tumbu day Julia Skake chakunda ugambe oje kumideko tene chibiri ugambe kolotumbu day Yanga Masters ugambe kuhuli kabubide ni sachote rangu tumide kwenye na ukula jema nyokubango oje kumideko sako na gamba enze Jose Esanje na ugambe kuhuli aiza kaka kwa yanga mulia ukusichomu galaji Chijabwe miyawo batumide kwenye Mukula chabanyo kubanga mjie kumideko Sakuna gamba DJ mena proku Ndinyo tumbude saleka yunga wa mkabalo Gambye kuhuli Chagabinyo kawele za kwenye tumbude Angufuna lanchi yao Ufune chemisa na chao Mkakaliza kwenye chemisa na chirunji Nyumirwe chemisa na chao Chivomirwe Tukula chabanyo kubanga mjie kumideke Yomu mfuwabuli jio The mix
1: Tuomeduwe chemisana No muziki ogwe domola
2: O muziki ogutamu se chemisana
1: O muziki ogutamu se chemisana Wano mpugo mdame Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo
3: Omuzadde na walabirira abaana obujjanjabi obw'obwereere omulina okugema abaana bisembedde mu kitundu kyo mu mwezi guno ogw'omwenda n'ogw'ekkumi kale tosubwa omukisa guno leeta omwana wo n'ab'omu maka ago bafune obujjanjabi obw'obwereere omuli okufuna ekirungo kya vitamin A eddagala ly'ebiwuka by'omulubuto okukeberebwa TB obuweereza bwa family planning okwekebeza mukenenya omusujja gw'ensiri hepatitis B pressure endwadde z'obwongo sukaali n'obuweereza obulala bungi nga mwe mulina okugema Ekitongole ky'ebyobulamu kyakugaba obuweereza obw'obwereere okwetooloola eggwanga nga bagema measles rubella mu baana okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ne bw'abanga yagemebwako kale twala abaana mu bifo we bagemera basobole okufuna eddagala erinabawo obukuumi obw'okulwanyisa measles ne rubella okumanya ebisingawo tuukirirwa musawo ku kitundu kyo oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga jukira eddagala erigema measles rubella lyesigika teliina bulabe ate nga lyabwereere kale kuuma omwana wo ng'omugemesa kati obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu
4: Tufo, Premier League.

0: Amuyisa Rick Moss ngagamba yisa ni kudateka ziri ya kumi na sari sakira zawa mwanana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Sandy Beach Kalanga labu kwa Sandy Beach Kalanga labu kutengeza October Festival abakulete October Festival edition ya yokuna kwa Sandy Beach Kalanga la hukufa ngina kuzomwezi kumina mkaga pa kina kuzomwezi kumina mnana umwezi kwa October makabila mkaga kwa kwa mwezi kutulimu elanga kutengeza tuwasuwacho zari beki gila kupira yonyo Henry Manjay bakumendi ya zokulima ulan Andrain Azuna Ben agena kupira yonyo Sharp Emma Chijambia agena bera yonyo inyini ya jamii selector Ricky Mickey wamini blessed band yona jangu kliye fish but kubirizi ato super boat cruise elango kuingi abu na kukujia bera ngu mtuwa rugumu atenge meza waliye mtuwa labini mwetano ya tanu ya kakade ni ya kamwe chitundu hevisula biokusula mwe biomulembe webili sakwa tenti zombo lembe zo kusula mweze nja ulo weziri bulonji nyo agalo kubukinga kwa kusimu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu 0 msavu 5 msavu eja kubira yonisu mitwaro mukaga ataba ve masaka entambla eja bira yonisu mitwaro kumuguka kwa gidaba nafe ya wabifu wa dikampu ni kutusi zemoto kukuve Japan asako radio budu radio mutwaburi jow edana tuga wanafe ya babu goma pamu safarizi bibabi tegese soto subwa ngeda kuzomwezo kuvenda kuzomwezo kumina mukaga paki na kuzomwezo kumina manana Oktober tugeda bira ukubugoma Sand Beach Kalangala mu Oktober Festival Edition yokuna ba imbi banji nyoba DJ wakabiba kumedia nzi abiyo na kunuso mutwaro gumu abulirunaku atenge mezali ya mitwala bili mwetanu eyata unaka kakadine ya kamwe chitundu fena tubedeyo atresi wangazibenga stambla malidadi zana unagambio kwa denja utumbo day atumukunde payas eco rides mwenyedo ugambio jie kumideko denja la simani isi mekango gambio kwa uro utumbo day sade kango gambio kwa uri netumila kwenyeo adijo maruplu makalunga kalunga umutawuni ugambio kwa uro utumbo day julia sikaka mtumide kwenyeo mwesi nyasi ugambio jie kumideko zako wasasifu ugambio kwa uri netumila kwenyeo enja jaisi ugambio kwa uri remalia usumenga live cha kabinjo nyiri dala kudra sparks ugambio kwa uro utumbo day nori nikito ugambio kwa uro utumbo day cha kabinjo ugambio utumide kwenyeo abantu utumide kwenye abantu beka be chuaguzi Rwanda kuwechibo na okay cha kabinjo mugara wangesa kuna gamba kwa DJ utumbo day muganga Sylvester ugambio kwa uri Prince Enfield but now ugambio jie kumideko kamuzile shakibo ugambio kwa uro utumbo day cha kabinjo nyiri dala tukeda maulire atu wali nkome wawu Nessa ya Fayox atu air program da mix.
1: Ichitunwa choku bide chuo mese chemi sana. Echa program the max.
2: Washo washi tambu de.
1: Tutu ina ina. Tegia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidi za Radio Budu waita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM. Andi 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Abatambula na bakulembe de.
2: Radio Budu. Radio Mutu wa Bulijo.

0: Etuka gana no mtu wa ulijo. Kali kwenye rao, webali kuuliriza, webali kujie kumira ko.
1: Radio Budu, radio yo mtu wa ulijo.
0: Radio yo mtu wa ulijo. Katibobo nyonyola jani wa mulambu ulire nsonga buwa mukakasa. Ntinga 13 Desemba lo tuja kuzemia kabili mwetane ya Radio Budu. Mchibitu yoga yogembaga fundi kilo mwaka. Aba imbia matala saudi nesitaji bobo kwa. Opinji ya kwa wenele fireworks atenga tukida kutiki dogfoku majapu.

0: mwenda kumina bili abili munana chenda mutanu tuongera kukwebaza olwe miaka jino abili mwetanu ngoli na fe mwatu webale kutukuma
1: olwe mpereza lumamio omuchito kwa program wezoja ama yengo gona tugeti sekati ya miaka abili mwetanu wedu
2: ateno cha dala
1: radio budati 25 radio yomu tuwabuli jo uudilize chitungo chokusatwe chaza mne

0: semwana mlenzi chosen blatika gamba sniper sharp shooter kudachika zidi sato zogera zawa umweda kawele zawa kwenyeo abudisha kulu kula jamanyo bangu jie kumide kwa kaseke ndao mchida kumide kwenyeo kula jamanyo kubanga kuhuli adekele zawa kwenye na gambe kweninyo tumide yomu tuwabili jol chams ibrahimu kumide kwenyeo aivan kumasibia ukuduko gambe kuro tumide yomu tuwabili jesa kuna gamba dj meropro kweninyo tumide mamu isa yasini ombazing kumide kwenyeo andrew kumbawu gambe kuro tumide jakabinyo nyini dala basi mwana mlenza basi wa ventina ukutumide kwenyeo ukula jamanyo kubanga jie kumide kwa radio ude love
1: mero mero
0: wanji angu
1: wewa le kuwereze
0: na ukujia kumirako
1: anashi ya fechituala nye mbora konga angu uliriza
0: dala
1: ongo olivulu unji
0: sina tabu makwene kutu gende
1: amba koneko
0: otio
1: ankoneko kwa jashi ande chituala nye
0: otio
1: koneko ne jofule Niko jamu wange wewa le kuwereze
0: agali dada jagabi nyokula jamanyo kubango jie kumide keyo mtu wabili jaredi obude love Wanji angu. Hello. Wanji.
1: Wewe ni kuweleza.
0: Na ukujia kumirako.
1: Una dube serebu ndio ni mshukumo sha baloda.
0: Yes sebo.
1: E kwa tamire kwa tamkende umali.
0: Audio.
1: Mabidi ni samere wana mshukumo sha baloda.
0: Audio.
1: Abana la budi somali kwenye supermarket mbaza lanyo. Masafa spiriti kusikiti dube serebu masafa spiriti
0: agali ya chakabini nyokula jama nyokubago jie kumide kwa nagamba kwenye ntumbu day abamu ise mwana mlenzi mubiru wa umuchimanyo gambia kuhuli ajoni kwenye ntumide kwenye na ukula jama nyokubanga kuhuli ntumbu day denja lasimani yo gambia kuhuli ntumbu day sunday pro gambia kuhuli DJ promise yugi yo gambia kuhuli ntumbu day ukusaza chakabini nyo sako Aisha na ugambia jie kumide kwa Aisha salon chakabini nyo njini dara radio bunde love Wanji angu na ukujie kumirako yes sebu ok ready abu delo wanji angu na ukujie kumirako
1: amanya abira julia sikero uto na mene mbiro itakuli angu dije meleko yon kwa angala nye baba
0: nangi mwedi u Ok, chakabi nyo mkana wakuna. Gambia kwenye nyo ntumbu day. Mamu ise mwana mlenzi. DJ Maruple Kalungwa ugambia kuro ntumbu day. Ane ntumira kwenyeo. DJ Badia na ugambia kuhuli. Sakona ugamba kwenye nyo ntumbu day. Julia somukoma zicha kabi nyo. Promota kudro gambia kuro ntumbu day. Mwenyendo. Abasa Frank Josh ugambia kuhuli. Ibrahim Soga au kugaza kwete chapati ugambia kuro ntumbu day. Sakomu siraha mkubisi mila chapati saru kunda kedi na ugambia kuhuli. Furu maja kabi nyo. Tumide kwenye ndo rini kita ugambia kuhuli. Sidi festa pro na ugambia kuro ntumbu day. Chia kabi nyo. Tukeda mauli day. Atu wali nkome wo. Nencha fechisimeja program The Mix.
2: Extreme Chusa Twitcher The Mix. Chigenze Chicho. The Mix. Esawa. Wanuk Radio Budu. Esawa. Ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuli disa Radio Budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngoma nyengeri jo inzo bukumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
3: Okwedi wa minga si kyaba tobokka nafa abantu abakulu twetaaga okwedi wa minga kino kijja tuyamba obutalwala ndwadde za mu lubuto ne tubeerera ddala nga twewulira bulungi mu mbuto zaffe waakiri ekitono ennyo buli luvannyuma lwa myezi esatu wedi wa minge kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
2: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Amaulira gasensu dwa. Ageke nenyeze dwa. Amaulira gesigika. Ganuge maulire. Kuchenda mumunana katunyeze munana. Chenda mutana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wa bulijjo.
4: Osibi otya omulungi awuliriza radio yomuntu wa bulijjo radio buddu kadde ka maulire. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Abatuuza abawangalira ku kyalo Kyengerere ne Soweto nga bisangibwa mu Town Council y'e Kyannamukaka mu District y'e Masaka basuze kutebuuke oluvannyuma lw'okulumbibwa ababbi. Bano nno banyaguluddeko ebintu byabwe omuli sente enkalu, eby'amaduuka, ebisolo n'ebirala. Mujuzi Badiru abifunye kabituwe.
5: Mwabidwa mwemuli no mchala Monika onono ngatunda chakala haomuno mwingi. Ono babuteko obukadde buna ate omuno mulala tegere kesenga mama Prosper ngono wa mobile money ate ngatunda nikosiba mu kuzimba ko bamuteko ebintu okosiba mu kuzimba ensimbi enkalu awamu ne amasimu ge era omukyala nsobola okwogera ko naye mama Prosper nagamba bwati
6: nayingiriddwa ababbi naye ku bbone mmanyako omu gwe nsobodde okulondoola ne bakama banga abapoliisi nga banyambako ne tumukwata wabula kye nsaba poliisi tusaba bwenkanya omwami oyo akomye ebintu byaffe ansasule n'empize ze bankubye kuba nze sina musango ku muntu kati so kyensinga okwetaaga bakomyewo ebintu byange amateeka gamulamule sawa zo zabadde bwenda nga n'ekitundu ogw'ekiro ne batwala ssente enkalo
5: omukubatuuze tagate kutakwatizibwa mazina ge ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino abutadde bavubuka abaleka nga tumalina kyebakola abakeera zenya nebirala era
7: kiwabaawo security byalebeddewo

Simanya mutwa buli jeredi bidi chowe kumide kwa kabereza kwenyeo aljam zedio gambe kuloto bude yo mutwa buli jo cha kabinyo nyini dalasa kunda gamba ni jamiro pro kwenyeo tubude yo mutwa buli jo bamo isebe singa zironi yawe chotero gambe kuhori adijo bali ya mtumide kwenyeo na ukula jama nyokubago jia kumide ke yo mutwa buli jo mtumide kwenye bali kutikto kao bali kutikto kwa sula 256 gambe kuloto mbude cha kabinyo dungu matiyo gambe kuhori ane mtumide kwenyeo na gambe kwenyeo tubude yo mutwa buli jo jagri charles gambe kuhori kamiyode so gambe kuloto mbude Mabidizi Samuel Ogambye kuhuri Francis Xavier Ogambye kuhuri Jahala official Ogambye kuhuri Tumbude cha kabinyo Ogambye tumide kwenye chibombo kari jahala Nagamba kwenye tumbude Mafoni Ogambye kuhuri Sako mwana mlenzi Sako nagamba nange kwenye tumbude Omlangila isima Ogambye kuhuri Tumbude omgalanda isima Ogambye kuhuri Ajude kising tumide kwenye Niatumida kwenye Derek Danriz Ogambye kuroto mbude Shidi Echingo mtumide kwenyeo Eddie Na Ogambye kuroto mbude Chakabinyo njini Dallas Akuna Ogamba Eze Mr. Vibes Na Ogambye kuhori Faizo mchipuga Masako Ogambye kuhori Mike Mitukulu Ogambye kuroto mbude Odetumida kwenyeo Omukuru Ogambye kuendinyo wa misema na mlenzi rumbuye Ogambye kuhori Sako promata kudra Na Ogambye kuroto mbude Chakabinyo njini Dallas Ngena bakutena waneno Tukena program magomu mkubo Team Sporty Semaso kupatenga ituka Sigala kuyumu tuwa Ebigiriza, nebisa nisa, bicha jambi njonyi ni dala, I zide out.

0: Esawa, wanok radio buju. Esawa, zidi kumi ezolwe gulo. Bude bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
1: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
2: Wungumanya antiprogo mchakaza ingi.
3: Ya zedi jedanio.
2: Mchakaza.
3: Ya chiku kaza na ito chiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Ngana ima umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Ya dentu ingiri yeko kwa sijifu.

0: Chikunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Uluomu kagange na kusomwezi kumi ya mwezi kuno gwe kumi. Radio Budu, tusoso tode programo. Echoto cha abavubuka. Abavubuka, bako kunga nila wanuku Radio Budu mbodi lumu. Mweke njini mkubaganye bido ozo. Kusonge ziba kwa takuwa nga abavubuka. Nga mulida ifu, kumpeo za Radio Budu. Nekumiku tuja Radio Budu ya social media. Iranga kuluomu kagange na kusomwezi kumi ya mwezi kuno. Tuja kukubaganye bido ozo kumulamu kugamba anti.
1: Omuvubuka asobolati okukola na afuna sente. Nebu abata yafuna buyigirize bwa waguru.
0: Kati gwe muvubuka ayagalo kwetaba mu programu eno. Wedeza obako bwa SMS oba WhatsApp. Ku noti musanvu noti nya. Chenda mwemu. Chenda musatu. Chinana mubiri. Otugulira manyago ne gyosinzira. Awo oluvanyuma tujja kukubira simu. Tukukaka sente olimu aba bayitiddwa. Ekyo tucha bavubuka. Gwe muvubuka alyeyo. Omukisa guno gugogo okweyogerera. N'okukubaganya ebirowoozo gwe kennyini. Ku nsonga zikukwatako ng'omuvubuka. Kale no tosubwa. Sizoni yeyo mkaga, eya kampeni ya goba katuskulu, eguse, elanga bantu bakudamu kuwangula. Eya teru mane, ya kamalo kuwabu kadebitanu mwana, eliabu wangu zabasoba mkumi bili mchikumi, elango kuwangula siku wa kukuma kati, tukumi yone milioni chikumi mwabili, ezo kuwangula. Aba wangu ze chikumi banamu kisabuli weke, buliomuwa kwe wanguli ya mituwala asatu, oya galo kumedo mkuba wangu zi, echokula changu nyo, sasula school fees, ngokoza samai eya teru apu, ubanyi gasta, emumu nana tanu, stamu kaga hashi, awombagira wo, oja kubo ingide butelefu mkaza nyo, bulimurundi kwa sasula school fees, gukuwa mkisogo kuwangula. Aba wangu ziba kukubilwa kusimu. Noti bili noti noti. Emu noti noti. Emu noti noti. Katigobele le mikutu wa mikuwa nilawala. Eja ea telo mane. Ukumanyo bisa nyubwa uli unako. Nabani aba wangu de. Promotion yeno. Yakakasidwa National Lotteries and Gaming Radio Teleboard. Eya telo mane. Edunga mizi wa banki nkule ya Uganda. Amateka nubu kwa kulizo. Bigobele lwa.

0: Inkwaniriza ukumpeza agenda mnana kaumuze munana ni agenda mtana kaumuze tano ya Radio Wudu Radio Monto wa ulijombo za kogoina aje kumenda kwa mkasira kano na yuga antiminangu kula chama nyo kwenye ngu uliriza Radio Wudu Radio Monto wa ulijo akade kawira kamza nyo na kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazi wira kumina binida chikatano mpaka sawa emu ya njini ndimbiranga mkweli kireza wetu program chakaza na DJ Danio nabiranga kongreyo ni teka teke yeyo unakuolu walero munteka teke ni omu zanyu unaku njagade togire kumusaju gweta thibo kotua njagade togire kumusaju orensu nganti mkasera kana maulire manji agamu tamle konga gala ganti yama zedo kuweranga tuka kuhunzi kilisikanya ni klub ya Real Madrid kuweranga tem batu kakuhunzi kilisikanya ni klub ya Real Madrid okulewi kangati bamuwe ndagane mpia mkumi la kuklabu yu kumala kasera kawirako iranga club ya Madrid umsambion abamutuwa lango msambi owomu gundo kuklabu en anomu kwa basambi ya bachasinze okweto olensiyo na indagane mpia ajiba gendo kubera nga bamuwa abasubiro kubera nga te agenda jisa ininga mubange ritali uli awala edenda gano jaba daina ni klub ya Madrid ya bade genda kubera nga te kome kerezibo mwezo kwa joni omaka kwa bili ya bili musamfu katejite gezanti nesuzoni eja ya bili ya bili musamfu bili ya bili munana asubiro kubera onyo amogol ya klub ya Real Madrid ya musambio gubeta thiboko tuwa aniengo msajon gubeta thiboko tuwa musaja ya zari wena kuzumbe zari kuminarumo mwezo kwa kutano omaka kwa kumurendam amujenda muwebili ainemi ya kasati mwene jobu kurumu nasu kengiria beri jamu azanyanga goalkeeper kwa klub ya Real Madrid yeti mojo shirt number one obu wafu mchahayu timusajja mugondi vubulonji alimufuti ziri mukaga aneinchi ziri msamfu ya zari wa mchuga chibata brio kufira kumu kwengiria beri jamu iranga wa zade ebu mbiriri abage na mwesu nukwiranga wa mzala atate wiye msajja ugweta tieli kotua atenga mama wiye mchala ugubaita gite kotua biba zada ubu mbiriri ya mzala aina yoko baganda be okuli gubaita Valeri akotua akosandu mula gubaita Gaten kotua bebaganda babo thibo kotua ya tenu kwenanga zanya mpira ngachari mwana mtoja ya tenu kwa wakadu nijibaita Bills and Vivi gwali mwaka gwali kumenda mchenda msampaka mwaka gwali kumenda mchenda mwenda yalia zingira kutimu yete ya klabu yo na ye weyali atandi koku zanya kapira ate yatandi kanga zanya nga goalkeeper yatandi kaza nyango muzibizi chadachi nga mazo kubira nga yega tau klub ya Genk jiyatandi kilo kubira nga zanyanga goalkeeper ya gendo kwega tau kutimu ento ya klubu yo gwali mwaka gwali kwenda mchenda mwenda by then ya lia inemi ya kajali msambu ya basambi na mpaka mwaka gwa bili kumina gumo jiyasambi na mpia jari na mgumwe jaliji na taba tebe na gol na yenga abebamu chusa nebatandi kwa kumuza nyisanga goalkeeper era ya tuka kutimu ente ya klabu weyo ya ita mitende jali jenjol mbako eba musumu osa natani kwa kumina gazi ya kutimu enkulu ya klabu weyo gwali mwaka kwa bili mwenda mpaka bili kumina gumo weyatandi kilo kubira gazi ya kutimu enkulu ya klabu weyo era okusumu usibwa kwe Justin zira ku goalkeeper by then yali first goalkeeper ku club yo msajjo gwali baita Coen Castells yagenda nafuna muko obuvune mukasera ko bali bamutwalanga omwana omuto omusajjo gwata thiboko twa naye chaba walirizo kubera ngache abamu sumu sa kumyaka jali 16 na kuzali bisatu ana mulumo anata niko kubera ngazanyira ku timu enkuru ya club yo nga game ajia soko kubera ngalabikira muko timu enkuru ya club yo yaje nakuzomeza 17 mwezi gwo kuno mwaka gwa 2009 abali basinkanye club ya Genti nateka uko omutindo gwali Genjolo nenga mkasera kwa walio kama timu za gari ya Genjolo gari gata niso kupira nga mtekeri sejoji mwema ini klub ya Hoffenheim kufira kumu guangiri ya Germany nena gano kupira nga agenda side yeyo ila season ya bili kumina gumo bili kumi bili kumina gumo abata niko kupira nga bamu wa game and game out goalkeeper ya tuka na akumau anga mazo kupira nga te wono buvune bwe yali afunye na yera thiboko tuwa na asigala nga mtuteke namba era season ya bili kumi bili kumina gumo lije guangiri ya Berijam yoku ntiko yalonde bwanga goalkeeper ya single kubera nga te teka uko mtindo gwali ugwenja ulo ya tebwa mgo zari ya satimu bili mweje mpira ane jaliji jela bikla msuzoni yayo na kuma clean sheets zari kumina nya na yenga club ya Genke ya basambila suzoni zari satu kutimu enkulu ngemko suzoni jateka uke mbele yari ya bili kumibili kumina gumu yirabi kila mpira jariana jari jinatawa tebila gol nge omu mgate klabu weyo ya basa mbili mpira jariana mwetane bangri malanga zanjira klabu weyo ya bayama koku wenanga batu let's go pe jariji cha season ya bili kumibili kumina gumu then jiafoku wenanga te ye gata utu evko klabu ya Chelsea kufira kumu guangiri ya bungreza gwali mwaka kwa bili kumina gumu paka bili kumina munana jia sambili mpira jari kumi ya bili mkage jariji natawa tebila gol then klabu ya Chelsea omwezo gwali gomsa mwaka kwa bili kumina gumu lewa vende balange mbutongole ti bali wa mazo kumiranga bafu no msa John kuundagano AM ya Getan iranga bamu gula mion zari muenda za euro then kaya katuka kuklabu yote waita ubanga dene ni wamu gaba kumazke ku club ya Atletico Madrid okuva ko mugwangiri ya Spain game ya soko kwena ngalabikira ku club ya Atletico Madrid ya jabali mchikope checha iwe Europa League bali basinkanye team M okuvira ko bali basinkanye club jibaita Vitoria de Guimarães na kuzomezera biri mutano mwezo gole gomu nananga game eyo Bajongra Otev ne goals arinya kuwerere era white okena kuzali sato na kuma ne clean sheet mulije gwangiri ya Spain yo kuntiko bali basinkanye club ya Osasuna anga game eyo bakola malili gali ya ga 0-0 bangri mana ngazanyira club ya Atletico Madrid bamu ina kubwazike na yo bwazi kobo bwagenda nga bongeze bwayo ne season ya 2012-2013 bayongeza yo ko bwazike bwe era yarabikira mu game ye ya soka anga bamazo kubera nga bamwongere endagano jaino kubera ngazanyira club yo kubwazike anga va club ya Chelsea era game ya soka kubera nga arabikira yali ya chikopecho cha UEFA Super Cup bali mu kibuga kibaita Monaco omwaka gwa 2012 bali basankanye club ya Chelsea ne bajika kanako ne baje team club tv ne goals zali nya kuwerere then season ya 2013-2014 ila klub ya Atletico Madrid badda mune basaba klub ya Chelsea okubera ngo msambyoyo asigalanga basambira akapira kubaziko kumale miezi mlala kuminebili chitegeza gwe mwako mlala mulamba akasera katuka angabaina game ama team ziga nogo mbiriri jebali dibaino kubera nga basi nkana mchikopejo cha UEFA Champions League kumutendero gwale kwa semifinals klub ya Chelsea bali bateka waka wairo anti buli game je bali baino kubera nga bamutekam andi bamutekam timu etandika club ya Atletico Madrid ajali chibeta agisokuwa tabuli game milioni 3 za euro club ya Atletico Madrid chibagana gabala baka senta kukanji ilabu yetu UEFA aneva yuko netegeza anegama anti club ya Atletico Madrid bali teba ina uzivu bakuwa tuwa msambioyo abamuteke mutimu etandika chita ina uzivu watenga ne club ya Chelsea bali teba kenda kuvera ngate baju wayo ko kukasente ko na aneka club ya Atletico Madrid boya basambila suzo nizali sato kubwazi kenge mko soso nijateka uke imbira yari ya biku nebili biku kumine sato uja davi kampia jara sato musamfuwe gambe ebanga ya male ya soso nye sato angazanyi la klaha boyo bamu wanga game in game out irange wamo mgati ya basa mbile mpia jara chukumi ya tanu muena na atawa tebe na goal ebanga ya male angazanyi la klaha boyo ya bayama koku inanga batu waleko pebyen jaolo mwale Spanish ya liga wa soso nye biku nye sato biku kumine na kopa dharu wa biku kumine biku kumine sato UEFA Europa League ya bayama koku inanga bastu kira mchikope echo cha soso nye biku nagom biku kumine biku kosa nye chikope cha UEFA Super Cup ya bayamba koku wina nga bachu wangu la mwaka kwa 2012 then akasera katu kwa klub ya Chelsea by then baina huko mtende suwe gweta Jose Mourinho omwezo gole kwa mkago mwaka kwa 2012 ya vayu kuna confirming nchwa msambion ya diya gena kuwira nga akumao ku klub ya Chelsea kulabi kanga te awasambira kapira ilawu ya tuka ni mamu mjose shati namba 13 kuwira nga gweti mba ugwali gweti mbidu wako msajoy gubaita Victor Moses binji abyetucha ino kwera ngatogera ku msajon agubaita thiboko twa anayolo akadon akolwalero asigenda kubera ngasuka ko wanwe tukomye wetugenda kubera ngatuta andikiro na kolwencha Sylvia Sabrina Gemanya atova kuyomonto wa ulijo program cha kazini DJ Danio akaje akongerio ni ente katika hiyo bye bye
1: musanyi wolunako uyu yabado musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
2: okwedi waminga si kyaba toboka nafa abantu abakulu twetaaga okwedi waminga kino kijja tuyamba obutalwala ndwadde za mu lubuto ne tubeerera ddala nga twewulira bulungi mu mbuto zaffe waakiri ekitono ennyo buli luvannyuma lwa myezi esatu wedi waminge kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Kifuna wenyeza tedela tuiribe sukuli katondeka omuziki kabide njo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eno yesawe yokusatu wano ku Radio Budu radio yomtu wabulijo
3: katibobo nyonyola chani wa mulambu ulire nsonga buwa mkakasa mchinga 13 December wetu ja kuzemia kabili mwetane ja Radio Budu mchibiti yoga yogembaga fundi kilo mwaka hawa imbia matala saudi nesiteji mbobo mbobo opingia kwa wedele fireworks atenga tukida kutiki dogfoku maji

0: Safeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Kaunge zikamu digido. Uba weekend yesembe de. Kuma kazanyoko. Ni Lifeguard condoms. Okuva mu mari stops. Katilaba yo. Okufune sanyu ye plani. Na yato kwe kuma. Ye sanyu edia na madala. Kalobula mguo. Tobuteka mumatiga. Wekume mukenenya. Endwa dezobu kaba. Nembuto zote teke kede. Funa kapaketi ka Lifeguard. Okuva kuduka. Famase. Oba supermarket ye kulio kumpi. Lifeguard. Katizili munda bikampia. Nga zijira mukapaketi ya katono. Akanyirivo. Akali musaizi ya waletio. Kosobolo kutambula na kubuli wamu. Awatali kwela likirida kwa na. Esanyu lio likume ne Lifeguard. Kuma kazanyoko.
2: Mubiri kumi, abana abali yeyo mumutwalo gumu kanana mu Uganda bazalibwa na akawuka akaleta mukenenya. Wabula mubiri abiri mwena omwendo gwa salikat ne gukenderera ddala okudda mu baana enkumi nnya mu lusanvu. Ekiyambye nnyo bamama beekebeza akawuka akaleta mukenenya, abakalina ne batandika kuddagala, abatakalina ne bongera okwekuuma. Mama bw'amanya amangu bwayimiridde ku kawuka akaleta mukenenya, asobola okutangira omwana gw'agenda okuzaala n'obujjanjabi obutuufu ekimuyamba okuzaala omwana nga tasiigiddwa. Buli mwana ateekeddwa okutandika obulamu bwe ku nsi nga mulamu talina kawuka. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso. N'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu office ya president.
1: Chibu kubitukumi da kuntike banga liyo na kwe kumanti fetuko sabi kwa rasili gamba
3: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
1: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabiji.

0: Nauke bitu siso jasa kaimba keko makaita munda wakaimba kaze kudacheke sikari mkakazo kaze sivano kwenye sansa fazinda mbibidi ya zenchiro churu ya kuruwa liru wamekuniza wedi ya mdia mtu wabili joe chenda munana kafanya ze munana wali kuchenda mtana kafanya ze tano na wali ku www.adotinanyo.com digital nyo naenza kutambuza mkwari wa program jaga ze tulimu wanjewa yego kula kanga tatu juonzika naenga kugamba anti chona chetuko la chikore nguwe chimanyiti bali choko la chona oina chovala oina kasimbi ya kagendo kule kanga ate ovavo kule chindungwa mazo kubala chicho gendo kujamu chicho gendo kufuna mu chirubiri wa chicho ina mwacho chicho gendo kula mwacho teka teko kula mwacho limu kola mwacho limu kola sawa zineno soko mwale kumanya uchiko la chonji kula na chivwa mochi sente nikwano chicho gendo kukungula mwacho chori mukola kale tukena mokituba festive vena kusume zika kuwela kumina mukaga mpaka anga kumina mnano mwezi gono kwenyini kwe tulimo kwe kumi ya kena kuwela kubugoma sandi beach ya kalangala kale nuloche kuga mati eno ye festive yomulundi ya ugwokuna mje fena tubeyo ensonga sambi barabara massive tosuwa chose ni beki henu le mwanje bakumedia nzokuli maulana nilwaini masuna beni shapu ema chijambi ya inginia jamii usirekita Ricky Mickey wamune besti bandi yonalu kuba kurukuba ngaba kusuni rendongo atenge lila ifumulonji nyanyini dara jagudu liye fishi bwe tukubelizi tosuwa bwe tikuruzi okuingira budi runaku mtuwa kwe simbi kumunguka ate tebo ya mituwa la bilimu etanu tebe yoku vili ya mituwa la atanu tebe yoku satu ya milioni ya muso kanga atene tebe yoku na ya milioni ya mu na chitundu katigwe woko ma woku ata ensimbi zo nzigama antimunage katukumi wadenu guwe woko ma ebisule biyo kusula mubia mlembe ate webili nyonyini dara elanga tuga amari tuna netense zomu tinda atenga zamanyi nyonyini dara wabala gojose mieko jogenda na yu choya gala chotwala joya gado kusula josula kubugoma sand beach okubukinga no kumanya bisinga bo oja kuba ku 0755 masamvu 1098 munana mwenda munana 0755 ne musamvu emu munana mwenda munana mwenda munana oba kuba ku 0755 nya mwenda 00 musamvu satu nya 0755 nya mwenda 00 mosamfu satu nya abave Kampala entambula ya mitwaru mukaga temu abe Masaka entambula ya mitwaru gumugo ka natuga matibiwa giga before wadi company kutosiriza emoto kwa kufa Japani wa mune radio budu wadi 25 radio yo mtu wabili jo na biteke kiba bugoba pamu safarizi sofe na tugende yo tugende tulabe tugende tunyumirwe tugende tudigide tugende mnage tukampinge yo efubanga kumina mukaga paka anga kumina mnana tugende tuwe ya gali reyo nga tuliku kazi nga gagande kalanga reyo kubugoma San Beach wama gutu ya gale obla mtambule bara bara masi ya okay. Nange nyo kubina kusimu ngoita ku 0755 2 9 8 9 9 5 5 0752 2 eno ya studio 0752 2 9 8 9 9 5 5 oba ku 0758 emu ya 5 mu emu 5 mu 2 labiri mu 8 0758 emu 5 mu emu 5 mu 2 abiri munana itira wabantu bafibagali se chile chirungi bagambe nti pewa mchakaze ya tujiwonzi se tujiri nseru na kurwancha kare wedi wabudu ya mtu wabijose mbanyabo hello
1: wabari tuwe riza
0: wabari kuhudi riza
1: mde Mike ndera na ugao
0: yes Mike
1: yaliku yechu yaliku yichu mtu wabudu yichu mtu mjoko ya
0: kurungi kare baba Mike bando bila bantu bafabali ya nabukabo wabari kuhudi riza wabari wabudu ya mtu wabijo hello wangi radio budu tandambule nawe kumukutu radio budu
2: hello
0: wanchi
2: ayogela next chapter rolling kakindu
0: bagamba cha bantu beka kindu kiseka
2: bantu beka kindu kufunyika kube nako zino naweka
0: hey, eh katikasa nyusa akakuba munange tekaina busibu bonna
2: tuina uzila bantu katulake la mkushiga
0: hey.
2: Wewa tuweleza mchakazo mulungu.
0: Wewa nukuliriza.
2: Kare bize dani.
0: Mm-hmm. Kare, bantu wangi banda vile. Wewa nukuliriza radio budwe yo mtu wa ujukumu kutukuli. Hello.
3: Bize dani yo.
0: Wanji.
3: Mukama wangi sawa mukama kuwe chirecho mire mbolu alero.
0: Amina.
3: Akuku mire mpaka acha.
0: Amina.
3: Bize dani yo wangi.
0: Nkari tata. Ok, ne yanziza esali yo, banai, nangi bampisiza musala, abamu kakati yo nasinga ni mchala wange wako, omuja tasura yu kusabira ko, tojira buwotu jala gaye, kari chichagenzi, yenga chirude yo nyo, chibara kachi, sagye chayacha niso kudamba kazi, olabye, bulija kuma usawa bini nechitundu, yavu deda kuredi yo, kari harirunda wa, nai, temutu wali nabude mutukuma uwa kaa, ama chala, temutu wali nabude mutukuma uwa kaa, na wanyumiza kwa mwami ya mshala ya mugama anti agenda kute mshala agenda kwa wabwe nabo guletera ku wanu mulamwa omwami natateka nyaba msajja watu ngali mukuboya nakasente ku mulimo kwabuze nabuya nagenda gule mukazi byanagenda nabye wakabi kibitu watu genda guze byaguze esawe zimuze wakane ziitamu boyade ye wakaya sango mchala zimba gatanye amukoko nyo kumugulira amazeda chikama 10 nga 3 ngali wabuwero mchala tagula wo bweje kugula wo amusajja watu ajaka alakala nebintu tebamutikula na kumutikula oli najira bwana kube kijina gula wo na maana dayo mbulirine yebaka bwegeno kumuda yanga ategwa vamba kazi wo sebo zine sawa chuka musajja watu nga jaka alakala ne nguku yebintu ajaka alakala ne nguku yebintu muna nga to mchala tagenda ko wabwe hene mbabu zanti wanae mwela guwe mindu wabi wayo manawe ina mama wa kati ya bachala temutu wali la bude mtuko miyawu waka guwebazi zasa wameka mtu wanilize buwanilize obasa wamekezi nkobezi zao guwe tuwanilize yanilize omwami wabude mwanabu wa zideko yanilize omutu wabude mwanabu wa zideko na hibi yobyo kujira jie mbala balijia kuma ubiri chitundu kati ya wazizi no zisemu omanyicho ba mampande exercise kumulimo waneno nge ino kunyo ngera yo omanyicho ba unakulu wanta buseko nga inabia sagusiza nga bino kule mkanga atebi gwa luna dikiba ilo gambo ita kusteja umulaini abantu mangebanda yura gama itimbaka lenyo umuwa likuli za radio abudu ya mtuwa chero kubanga tambla fena timu majibwa kedijira ni wasapu ngi mbabu sisa kwenye idela agamba atia Shakira binta basi ngubuzi zako yuwa likuli za kubanga tambla fena yuwa sikaka chako nda chote dana ngubuzi zaka abantu mangebanda bide mami boys wa gambo ita yuwa likuli za kubanga tambla fena Bridget dani yuwa gambo ita yuwa likuli za kubanga tambla fena abantu mangebanda bide mwena timu majibu bracket DJ Daniyo shakarinyo yida la kare bantu mange msikiti za masibu dide wano nzenu mbaga lanyo yenze DJ Daniyo tida nono na kuruwe nchamu kama katunda wanaba ya gade bulishimita mbule para para masifo ukeni gama chuna kuruwa lilo I sign out
4: Wabule bidunji bigwa byoja nojiro kujitandika obupya naenga wa anti au time webe weddeku iyo bade so yokusatu ekomekeza program chakaza
5: muchakaza
4: muchakaza wana radio buddu radio yomuntu wabulijjo esawa wana radio buddu esawa sidipidi ezekino budde bwa maliaga byagulo webale kuulidisa radio buddu

0: Radio Abudu. Radio Abudu at 25. Radio Yomuntu Abudija.
1: Manange Musa. Buli kasera abera ku simu oba okola di.
2: Okukola ne sawenu nyinyi nkola.
1: Okola ngukute simu otema dansi.
2: Hey, good no doubt. Nkola content. Anti MTN yali so bandi mpya bei dondoro. Okugeza ulwa salukwa MBZ 3. Ate 13 ofuna GBM ne kitundu. Gwe okataka de mwana wa mama. MTN yuma yavi kutemu.
1: Echichi awo business getambule. Emwanyizi bale ebyanyanja tusubule content tukole. Mwana gwe. Banabudu butambala. Gwe, komba, sese, mwokota na bitu nebio muriano. Muri jay, niga star, emu noti noti stabili bili hashi. Oba niga star, emu mukaga tano stabili hashi. Kumomo, ofune bando za data kumei dondoro. Funeri singa kumukutu kwa Uganda na antamegua MTN. MTN, runga mizwa chitongole chi Uganda Communications Commission.
0: Kale, techari kunazanoza kumiasa tu December fena. Tugena mna soni kadense chijabwemi masaka. Mchibitu cha radio budu yoga yoga. Atenga tugena kumila mkujia kusemia kabili mwetane jalo. Gwe sabo mkuru.
3: Wanji?
0: Semanyari mkujo bakukubo.
4: Sabo. Semanyo gambanzi. Usajia kwa ngendelela. Haku mikuatako.
0: Gulabe. Wanabe sabo nilanyebo mbadencha ba gambanzi. Nga kumiasa tu December. Tugena mchibitu cha radio budu yoga yoga. Mla soni kadense chijabwemi masaka. Kati intanike na aliwa. Kati intanike na uwe.
5: Abandi go maninga fik oma emunyenye abachala.
0: Omvira wa.
5: Mvira masaka se au kusaza. Ninage mpulide gaitaita.
0: Muno.
5: Nga 13.
0: Bwali
5: wechi checho. Wali wono gweniza antemete meyito wakajambia. Pozi njagala ndete na chiri.
0: Chiriwa.
5: Chirie chanda chirie cha Liverpool chwagira Liverpool
0: cha. Echi chijaki.
5: Ah echo.
0: Ochagala nyo.
5: Nyo.
0: Chingambi lobugambo muluzungu twale libwe jakipatula. Nzalabu pya. Nsulira yo moyo. Ngochogama muluzungu.
5: Banai jakipatula.
0: Na ye.
5: Siro mi.
3: Wanji?
5: And you born in here again in here.
0: Sebu tata.
5: Wanji sebu.
0: Vimbo nga jinji.
5: Tatuwe za buta vimba.
0: Wanji.
5: Emiya kabiri mweta ano ujimani.
0: Wanji manji kwe.
5: Ala na tugeda nyumimwa.
0: Hati amanya go.
5: Yeze kato Vincent kevi esploye mpono goma ye gomba nga vila dala wajie katete ukala amba
0: jawe. Uliwe katete wano.
5: Endi mpono goma ye gomba.
0: Soko nkangile munge mpono goma. Wanji?
5: Lava na gomba mwenamba ita vantu ve katete ukala amba jona mula ava. Kabula soke bukandula chifaa mpama du. Kano nive jawa. Na tugenda mula soni gade nize chijabwe mimu chibitu cha radio vudu.
0: Amazima. Kumina satu desima, mamu. Amanya.
6: Bantu mwena baturi chize. Zina lianje ni shioncho morias. Nimbeta mwena tuwe shange masako mchibitu. Omnyankone na gamanti za kutogo tachitafundi chile.
0: Chichoncho na ulugankai.
6: Nindigacha wa hula bremba ni chocha rochindi kuzaro Kazo district.
0: Kazo. Kati nyeti laba kazo vona bizo mchibitu.
6: Abantu ba kazo mwena. Achiru hula, ambarara, ibanda. Tuwena tuwe shange yo. Mchibitu.
0: Wasigalo yo.
6: Nasigala ni shioncho morias. Yasi mwishia tunyumiruwe ture ave shongozi.
7: Chibitu cha radio vuba 25. Yoga yoga.
0: Nga chua kituwa Global Paints. Aba kuli ya lanche chasizo kumina yo mtindo musio na Wamunde Rona Agro Business Center Islam City Mitedi Kabale Bugonzi. Aba kuli ya kaunga kabudu Super Messi Fla kwa mulembe. Wamunde chijimuse chobu tonde chabudu organic fertilizer. Sawe mupa kabiria ze chilo buli wakubio yuwa buli wiki.
8: Kuzi haji umarunga buli jo. Echivina cha fecheba chigude wa mazima gebi obufuzi. Sawe mupa kasawa bilie zore gulo buli wakubiri.
0: Kukuma tochi nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
9: Waliwe chichiba tagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vio obufuzi. Waliwe vitandikibwa wo. Nemba mulimu kwa wevize kule visa bile viagalo kujiza. Bile mbu kwa
0: ni. Echivina chibia mazima gebi obufuzi.
9: Omuntu wa yagalo kumeira moyo kwa gwanga. Obabu olama ngomwana mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chintu chiba ita ekomera. Gendo uchalile chintu chiba ita edwali. Gendo uchalile chintu chiba ita limbo. Gulevi yati. Bumalo kutegere vintelio. Ovamo kweri imba. Kubango vama zo kutegere the essence of life. Uwa zo kutegira ama kuru kwa mwela
0: Mkwa mwichibina chibi ama zima gebi ya ufuzi Tojisi wanga mwili wakubiri sawa mwopa kabile zaka ungezi Wanuku radio budu, radio yo mtu wa mwili jo. Echo mwaka guno masafu enteka teka buli chimu magida. Tugina kuchaka na kunyumilwa mpaka kesho. Hatine bachiyama nibu na mguanga. Begase wa mustafu neba kona mwemu. Ntinga 13 December tugina mlasto nikadense chinja mwemi masaka. Mchibitu cha radio budu kumia kabili mweta na
10: tugenzo kuja mchibitu cho mwaka guno chigendo kuna na kuzomwezi nga 13 chomwezo kwe kuminebili kulasto nikadense chinja mwemi masaka. Angachino chaka tege kebo kumale miaka 18 erange chomlundi guno chamlundi kwa 11 ya chitegeza jemiaka kumina muenda kwa jemiaka habili mweta na jijabuzibuwa mwaka guno erango kuingia kwa kwa buwerere awabula atewe nkulenge zako saidieri abastage sound na matalabewe erango lokotobaga mbechomulu ndiguno abage na kuwe nangabachikula bulunjo singe bibitu vyo nevi za biberao atena bona atemye mune abemele bebagu ina baku ya mulunjo kusanga abachipsi abachipsi ni wawele zaka abachopati chopati baku ya mulunjo kusanga abenkoko abenkoko ni wawele zaka abemisto mpila ni bagu bako wanena bani ya kalenge de baku ya mulunjo kusanga ice cream ne bawele zaka abajuice abajuice ne bawele zaka abasaka si abebyo kunyo mpila beba ina mukowano na yabo batangala butangazi teba ula bia na wala jonate
7: hey. Chibitu cha radio kubwa 25 yoga

wala satu mugumu. Chokati na uruna kuruwarero VIP ya masedo kuwangula. VIP ya febade kuover ya timu jabaita Guabira ya Mugwanga area Bolivia. Nekirabu ya Gribato Vidaliole kubade muover kubade mugumu tanu visati. Kubade kuover ya timu jabaita Foggy FC. Nekirabu ya Inter Toronto Mugwanga area Canada. Over ya webade mugumu nyabina. Kubadde ku over ya EGF oba AUS yegwangira Denmark yababogere jamus. So over ya webade mugumu kitundu but wadde over mwa time ne babone baumula ne bagamba kasafu tubawadde over ne bachita over ya febaji tuwadde yabadde mugumu kitundu. Then kubadde ko gologoli ya Newcastle ne Coventry yabadde mugumu tano lusanvu. VIP gulu ya wangu de yalire wangu de bade oli tano. Kakati tuwagami tina ordinary ya fegulo ya wangu deyarero tuwaka wangu zake mipira ena yabademu ordi 10. Tuwade kone golo golo ya timu jibaita Dijon yabade sanya club ya Maze Mugwangira Ufaransa. Golo golo ya wibademu gumu tanu lusamfu. Kuwade ku over ya Maccabi Haifa ne Apollo Jerusalemi enebade mugumu tano lusanvu na ye kute. Kubadde ko golo golo ya timu jibaita Kifum Kifum Nevalalenga Mugwangira Norway golo golo ya wibade mugumu chitindo. Kubadde ko golo golo ya Torino ne kilabu ya Udinese golo golo ya wibade mugumu kanana na ye kute. Tula ko mpira gumu gumu tuagala over ya timu jibaita HFX Wanderers ne kilabu ya Cavare Mugwangira Canada. Pira kuna kuchuse mwemu chitegeza watufuni da gole mu bet mumupiro go gole mu bet mumupiro go ngane ordinary wangula. Chitegeza nti bwosango mutunga badde era ya gas ordinary ne VIP in case singo mpira kuna overweze. Chitegeza nti wesanganga bwaba yatadeke omutwalo deraba afuna ye nkaga ndikulu abone babera mu senti. Eguli ya gasodi na lene VIP na abigata kumutuwa uli yafunye yon kagamu yebili. Dero singa ordinary nga kubula kumpira kumugubula mgolemu singa ebe kute kumpira kwa genze mkumulamu kwa chusemu emu singa ebe kute yatade kumutuwa la wafunye yon kaga katuweza nga ngumanda muna kubili nga steke wa mituwa lebili nga funya kakade kamu ne mituwa labili panangi panangi kumbele ne yaka choba nange. Hee sawa zinu kakati utu uliwa baya vigase wakasha utu sawa zinu uliwa dembo kula chonacho uwezi ya gade wakasha utu asolo kupera ngateka mulu kukulu niso gamati kakati ya zembala guwede kansidirente keku under ya 2.5 kubaka terimu odi 5.5 wadeka keku miofuna atanu mwe tanu njogeda kugwengo urede obade wafunye packages obade wasige packages zino. Nabu wakakodiyo chitokiri zanga kufanga mjega urumu doka tino game ilabi kange mkise minjo kula over game azima ya kebuchu senga gulimu gozi b so banyoanya uwetuli ordinary wangu de actually VIP wangu de yegulo ya wangu de ordinary yegulo ya wangu de ya lele bula ko game emu actually game webula mgore emu chitake demu nyoanya karino. Abana baba gado pira for what trust audience una kulincha erencha udina lewele ni mwodi kumi VIP ya feinche ni mwodi tano single leo yechanse mune gulo next Saturday ya wangula. So single yencha ni mwodi two na mwodi two sharp then atencha tuinaka tambla fresh aka midweek odiana game was ziri mwenda game wana game simuenda karino anaba ya gado pira wuna watu trust orders ujaku baka simu kafa kufaku sawa inchata ni zoku macha paka walika wungu sijabu gendo kupera nga wuzi vira wino kupangu wuzi miyaka bidimu etano ujabu kuru tubeti nga nabwe gandere za kupanga kaba kazanyo simu limo so ugenda kupaku ziro msambu ziro wenda

Banna genga mwe ya gado kamala. So uweda ordinary mfetu wagala over ya Kavare ne HFX Wanderers. Imezo kwati. Na chikatanu musambu. Ibede mazo kwata. So kuli 2-1. So ordinary ya gulo ya wangu de ya lire wangu de. VIP ya gulo ya wangu de ya lire wangu de. Bagambi enti e gulo wawagase VIP ne ordinary nga watade kwa mutualo. Ufunye ya satu mwogumu. Aji kuchuwa le gulo nga watade kwa mutualo wafunye ya unkagamu ya ibili. Uwe kumye tanu wafunye ya satu mwogumu. Wabobi gasolu na kuwalero kumutwalo ufunye ye mutwala e mutwalo unkaga uwe kumietano ufunye ya asatu ndego mache chitegeze na kubili wakati wakata eguro odi na lijabade mipira etano nejalire mipira etano sige mpira kumi wakateke ija VIP gurena nejalire ena sige mpira kumi na munana ena kubili mpira 18 ja ordinary ne VIP jonaji wangula buwanguzi 10 atenga jonna njagala bategeza ko nti mpira gubera mu ogusinga mu audience ni ogusinga mu audience ni guli mugumu nyabina actually gumu nyachi 10 kati njagala ugendo kinonyereza watu onaona kwa baba wereze mpira anaso lugaba mpira 18 nakubide zidilingana ngati muli mwa the odd 1.2 mpira jondane jiwangula chiteged ena kubiria zidiringana batukuwa era batukuwa batukubira dala bat mkube ya ukam mkube jibaba kubwa msie yafe atenga fe tukubiri zanyaba tukubeti nga choso ora yafe sibi ya kwepika kubeti nga chijia mwusa oyu beti nga choso ora akazanya kono kaja kuangua mnyuanyi beti nge chijamu nsawe ya fe akazanyu kanyume kati olaba nti bobo tuteodi na lene VIP kukizuri nge atade kwa mutuwalo kegulunga ya funye nkagamu ebiri lelunga funye mutuwalo asatu wichimanyi nti munako biri haba funye kakadekamu ne mutuwalo nga abiri nenga kweza steke wa mutuwalo ebiri bine mitogera bini lil sofe trust audience tutambulira kumazima wala bandyo tusobola ku update ne tugama nti tutamudeke mipira widget tuulako widget nokuba kuli mukuzanya wale tuku update ugaka katunya kuno gwe gubulako ebya fesi bya kujingirira aa gabira mazima sangala cha kazanya kuno tukozeche tukawangali demo so ordinary ya fencheri mod 10 VIP ya fencheri mod 5 singeri mod 2.2 akatambula ka midweek kalimu odiana kaletana kumutwalo kaleta chinana kumitiali ebiri kaleta ana kumutwalo kaleta chinana kumitiali ebiri pira mwenda so jakuba kuzira musambu zero mwenda inkaga mu musambu asati mutano shenda munyia trust orders se wachiri anga gwefana ubebera muwavu we sife twagambo girengo sirikiride mu abana akabakubeko cent oli abana bakuba cent mpiana enkadde bese vire tukuliko nego manyi mukana akasera ko obwavu manyi obwavu buli mu Uganda mwana nafuna tugeza milioni yemune mitwala abiri munaku biri nga kweseze mitwala ebiri gumaje chitegeze echo so neche mpira wejiri mbagambi eti batukuba na yinkube ya ukana muko yinkube ya ukana muko gusoka wifu mitilize mumu mieze bili ya mabega dilo ufunyeke mitwala asatu gukweza steke ya 15 waka didido ufunye ye nkaga gukweza steke gukweza steke ya 15 actually steke ya mutwala nofuna ye nkaga wali timu ya balani okera teba jonge dobo ongezi banani balani okera onga ya kaja teba bate good nangi
senchat funo pira uno magezi nabagamit ordinary afe eyalero ebaddebwe eti ebaddeko over ya HFX Wanderers ogwaga kwata katikati ne kilabu ya Kavare ebadde mugumu channel sample kubaddeko gologoli ya Dijoni ne Maze mugumu channel sample kubaddeko over ya Apollo Jerusalem ne Makabia Ifa mugumu channel sample kubaddeko gologoli ya Kifu ne Valalinga mugumu kitindi kubaddeko ne gologoli ya Torino ne Udinese ebadde mugumu kanana mukanana iyo gologoli ebadde nsava ya Udinese ne Torino mukanana eje unyisa kutafu time golo yagu nino kateba jite ya yabadde ya Udinese yaise ko ne muvwa nene standinga so ordinary bwete we wangu then VIP kubajukiza VIP kubadde ko gologoli ya Coventry ne Newcastle bade mugumu tano lusambu kubadde ko vaya gwabira ne Agribato Villarreal bade mugumu tano bisatu kubadde ko vaya Foggy FC ne kirabu ya Inter Toronto gumu nyabina kubadde ko ne over ya EGF bade Samba Sonchesky bade mugumu kitundu banange ndoze nja muze ku muziko enaku biri mufuna bufunyi sente imali kulaba ku namba za bano bachaliba nga bade yifunira ku mipira jina bayino okuza ku muziko mugana ngo wasimwe sembe 17 munya ene yatuche lero ya genze kwetala mugana ngo wasimwe sembe olukaga 13 ha izo naye akulise nazo kemanya bera mugaga muzibo mugana ngo wasimwe sembe 57 mukaga mugana ngo wasimwe ya 314 oyo ile 314 munya oyo ye lero ya mpadeni kumata ira yangambi uru ni chokolede guri yagenze na kuba sente nangama mva kufunda mwanyi yagenze na gule mwanyi agenda kusimba sebo ndoza nicho dayo kufunya kuchima ye ndala eche mbagama ntu simba yoko kubikuku kumitije mwanyi ngaji iki kwanga yazifunye sente nga nyinje guru na agenda na gula ke mwanyi ezo kusimba kakati nampa yu na yu kumatawo sewa katate nerele ya wangu walu mgana wangu wa simi ya chukumi nsafu mutanga neri lunga mwala busoka malanga mbade mtuwala biri biri wanyina bagambe naku nakula mande the fried eze naku abasinga muzibusa amaso na ye zite dokubira kwa sent so enche mipira minyu nyo ejigendo kunyoka kwa Champions League Lenny Sporting CP then sababa kune kilabu ya Slavia Praha Arsenal ATM ne Manchester United Galatasaray ne kilabu ya Barcelona Inter Milan ne Club Brugge Leipzig ne PSV Viking ne kilabu ya Bayern Munich Villarreal ne kilabu ya Napoli atenga neri wansi mu Bungereza EFL trophy then mucheka teke ya championship wona njagala kupiranga mategeza kunti unakulu akwetala sakatambula odiana kareta ana kumutialo shinana kumutialo ebili VIP 5 kumutualo VIP 85 kumutualo ebili 10 ordinary odi 10 mutwali leta 10 kumitwali 22 bagambe VIP na kubire wangu labu wanguzi ne ordinary na kubire wangu labu wazi wangu labu wanguzi

0: Kwa mwen pereza lumami yo. Omechido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu ntu wabudi jo.
2: Put your hands in the air. Trigger. Put your

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala nneezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa sibi gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zyo na
0: ayo ya Radio Mdat 25 Radio Yomdu wabija.

0: Kwa kwa mpereza lumamio. Umechido kwa progwa mwezo cha. Ama yengo kwa netu kwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu tu wabudi jo.
2: Put your hands in the air. Trigger. Put your